0: akamol tan saganta radio bbc afan oromo kibta tagalgala e gale ethiopia tif lannon wali gala marsa turba fa kale saguya gu tukan gagge fame yo taw guya rame shalen filanno fi sagalen kenaman buvatale filanno ti lakamu garana no le filanno ti walitti qoma juru halella no ta godina arsi sadike satira watame je damen yo tikkate namonni kudana jefamu madde na dadda bbc dubise mani jirani wa mudate yafanne jirra
1: sababni walitti bo'iinsa kanaa filannoo dhan jennu boorrisaa amantiidhas hin jennu
2: karaa nagaatiin filannicha keenya gaggeessine jirra lakkaamatti rakkoon akkasii nuqunnaan hin jiru
0: odeessawwan alaas qabnaa ana abrahaam birruutu isiniif dhiyeessa. Odeessa keenya jalqabaa waa'ee filannoo Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatu adeemsa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa irratti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa kenneen filannoo kanaan milkaa'u himeetti jira. Dura teessuun boordichaa Meelaat Warqayilu boordiin filannoo durseetu hordoffii bobbaasee akka ture har'a ibsanii jiranii koomishinii mirga namummaa Itoophiyaas filannoon Itoophiyaa marsaa torbaffaa ulaagaa filannoowwan idil addunyaa kan guute jechuun ibsee jira. Waahilli koo ammayyuu ittaanaa taateewwan barii filannoo irratti na waliin haasa'uudhaaf na wajjiin argama ammayyuu magargaan dhufte ibsa boordii filannoo irraa eegallu.
3: Hayyee guddaa galatoomii Abrahaam egaa dura teessuma boordicha adde Meelaat Warqayiluu ibsa kennaniiru guyyaa kaleessaa si'a lama ibsa kennanii guyyaa irraas sa'aatii muraasa dura ibsa kennanii turanii wanti yookiin odeeffannoon haaraa amma jiru maarii. Buufataaleen filannoo sagalee lakkaa'anii gara naannolee filannootti ergaa akka jiran naannoleen filannoon immoo gara gidduu galeessaatti sagalee ergaa akka jiran kan isaan dubbatanii bakkeewwan garaagaraa irraa akka odeeffannetti bakkeewwan buufataalee filannootti sagalee maxxanfamaa jira lakkoofsa namoota filatanii akkasumas bu'aa argame jechuudha filannoo alanaa irratti yookiin immoo sattibbanaa irratti uummanni heddummaachuu fi hiriirri dheeraan akka turee fi buufataaleen akka finfinnee lakkaawwii bulchanii fi ammallee lakkaa'aa jiran akka jiranillee dubbataniiru gaambeellaa sidaamaa. Fama naannoo Amaaraa fi Soomaaleetti sagalee lakkaa'uun ammallee akka hin xumuramne illee dubbataniitti jiru. Egaa dura teessuma boordichaa adde Meelaat Warqayiluu akka ibsanitti egaa dhimmooti gaaffiin seeraa gaaffiiwwan garaagaraa komiiwwan garaagaraa dhiyaatanis akka jiran innis irrasarrattis immoo sirreeffamni kennama akka jiru qulqullaa akka jirus dubbataniiru filannoon akkuma tikaastika guyyaa kaleessaa yookiin guyyaa wixataatti kan taasifame bu'aan filannoo kanaa akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa bultii 27 haga xabajii bultii 2-1 keessatti jechuudha akka xumuramuu danda'uga karoorri boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa baasee ni beeksisa.
4: Dhaabbileen garaagaraas ibsa kennan iyyuu paartilee dabalatee koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa dabalatee gabaasitti dhimma kanarratti.
3: Hayyee egaa akkuma tikaaste koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa filannoon kun sadarkaa idil addunyaa akka guutu ibsetti jira gama kaaniin manni maree paartilee siyaasaa Finfinnee filannoon waliigalaa 7ffaa bifa dimokiraatawaa fi hirmaachisaa ta'een. Gaggeeffameera jedheetti dubbateera si'achi egaa dhimmoota garaagaraa kan dhageenyuta fakkeenyaaf paartiileen mormitii waan isaan jedhan akkasumas immoo taajjabdoonni keessumaa idil addunyaarraa igaadii fi gamtaa afrikaa irraatti kan taajjabdoonni hirmaatanii biyya keessaa immoo taajjabdoonni kumaan lakkaa'aman hirmaataniiru egaa jala jalaa gabaasa waliigalaa aga qopheessanitti miidiyaaleetti yeroo isaan dubbatamutti dhageenye maalii filannoon kun karaa naga qabeessa ta'een adeemsifamaa akka jiru rakkoo mudate akka hin jirre dubbataa jiru gaasiyachi immoo egaa taajjabdoonnis akkasumas immoo qaamoleen garaagaraa paartilee mormituu dabalate jechuudha gabaasa yeroo isaan dhiyeessanii komii yoo qabaatanis rakkoon yoo dhalates jala jalaan kan beeksisnu yookiin immoo uummata biraan kan biraan geessisnu ta'a egaa dhaggeeffattoonni keenyas jala jalaan waa'ee filannoo kana garaa barreeffamaanis viidiyoodhaanis. Karaa yuutuubiis karaa websaayitii keenyaas dhiyootti immoo tiktookis eegallee irraa isaan bira gaati jirra egaa summaan immoo dhaggeeffattoonni keenya akka isaan hordofan akka isaan yaada isaanii nuu kennan barbaanna jechuudha akkuma dura kaastee gaafilannoon kuni guyyaa kaleessa ergaa taasifame booda gaa bu'aansaa jala jalaan ifatee bu'aa waliigalaa immoo 7-1 booda kan xumuramu jechuudha.
0: Galatoomii Ammayyoo.
3: Ulfaadhu.
0: Haleellaa aanota godina arsii garaagaraatti raawwatee jedhameen namoonni 13 ajjeefamu maddeen garaagaraa BBC'n dubbiseeman jiraattonni kanneen lubbuun oolanii fi dureewwan bataskaan ortodoksii akka jedhanitti walitti bu'iinsi ture jira. Aanota 3 rakkoon itti mudate jedhame keessaa inni ijoon asakoo yoo ta'u aanota 2 biroo shirkaa fi onqoloo waabettis lubbuun darbuu ibsame. Haleellaa kanaan namoonni 13 ajjeefamu kan beeksisan paappaasii kutaa lallabaa arsii fi jigjigaa kan ta'an Abuna Elsaayidha. Hordoftoota amantichaa 280 ta'an buqqa'uu isaaniillee dubbachuu isaanii miidiyaan bataskaanatti beeksisee jira. Aangoonni godina arsii BBC'n dhimma kanarratti dubbise garuu odeeffannoo homaa akka hin qabne himan.
5: ajjechaan gara caalu aanaa asakootti dilbataa fi wiixata mudate kan jedhame yoo ta'u tajaajilaan bataskaana naannichaa BBCtti himanii jiru. Haleellaa kanaan obboleessi isaanii milishaa ture ajjeefamuu fi bataskaanni umurii dheeraa qabu gubatu lubi nageenya isaaniif maqaa isaanii dhoksine dubbatu.
3: Bataskaanas kan gubee shaneedha. Shanee ta'uu isaanii kan nuti barree matraayyas hidhataniiru. Walitti dhukaasa turre. Gaafa dilbataa barii sa'aatii 11 walitti dhukaasu kan eegallee hanga guyyaa keessa sa'aatii 6 walitti dhukaafne. Gaafa sa'aatii 6 ta'u nurra aananii jennaan jalaa boqanne. Hidhatanii dhufan. Yoo xuqqaate 2000 ta'u. Jalqaba bataskaana xalaataa Gabreelii jedhamuu fi magaalaa irratti haleellaa banan. Walitti bu'iinsa sabaa akka mudatu yaadanitti kan kana godhan. Hordoftoota Ortodoksii miidhaa jiru. Nama kiristaana ta'e nama hidhate haleelu. Gara waggaa 6 akkana rakkataa turre. Uffanni isaanii akka raayyaa biyyaati. Uffata gosa 3 qabu. Waan isaan duraa barbaadan hin beeknu. Wanti nuti balleessine yoo jiraate nu araarsaa jennee aanaayyuu dhaqnee gaafanneerra. Isaan nu balleessuuf malee warra araara fedhan miti. Bataskaana kaleessa guban hanga yoonaa gubataa jira. Waan isaan achiin jiraniif dhaqanii dhaamsuunis hin danda'amu. Bataskaanni kun umuriin isaa waggaa 100 Raayyaan ittisa biyyaa aanaa Asakoo gama baddaa keessa magaalaa Arba Aallaa jedhamu gaheeranuun jedhaniiru. Bakka haleellaan raawwatee siyachi dhaqqaba. Yeroo haleellaan raawwatu namoonni qiddaasee walitti hin qabamne. Ega baree booda qiddaasee eegalla. Haala rakkoo jirurraa kan ka'e. Bataskaana keessa taabotaan alaa qabeenya jiru hundi gubateera. Haalli jiru gaafa yaaddessaa ta'u luboonni bakkas turan taabota fudhatanii waan miliqaniif oole.
5: Haleellaa aanaa sirkaatti dilbata mudate jedhameen ijoolleen obbolaa 2 erga butamanii booda ajjeefamanii argamu jiraattonni BBCtti himanii jiru. BBCn dhimma kana aangawa aanaa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Hojii gaggeessaan lallaba biyyaa godina Arsii eenyummaan qaamolee badii raawwatanii qoratamuu qabaa jedhu.
1: Sababni walitti bu'iinsa kanaa filannoodhaan jennu bu'uurrisaa amantiidhas hin jennu alaa dhufes hin jennu namoota waliin bakka sana jiraatantu walitti bu'ee odeeffannoo jedhu qabna kun immoo qulqullaa'ee dhufa jennee yaadna.
5: Himannaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti ka'eef BBCn hidhattoota irraa deebii gaafatus ammatti deebiin arganne aanota haleellaan keessatti raawwatee jedhame keessaa tokko aanaa Honqoloo Waabeeti. Bulchaan aanichaa obbo Hassan Mahammad aanaa isaanii keessa rakkoon mudateen jiru jedhu.
3: Tibbaana kana ajjechaa wayii jiraadhaan aanaa keessan keessa aanolee ollaa dabalatee tarii isaarratti odeeffannoo yoo nu kennitan inni bilbille.
6: Akka ajjechaa wayii kan jiru.
3: Ahumtu raawwanne.
6: Ahumtu jira.
3: So lama jiraatu turbisneen naani. Haleellaa hidhattootti shan hidhattiin jedhanii himatanii haleellaan duratti bananii namni sajjeeffamee qabeenyis barbaadaa'ee bataskaanni fa'aa akka gubatee fa'aa dubbatu.
6: Bakka waan akka naannoo keenya keessa hin jiran.
3: Naannoo keessan keessa hin mudanne.
6: Jiru waan akka keenya keessa godhe akkana.
3: Tole. Aanolee sadii maqaadhaan isaanii kan Shirkaas, kan Asakoo fi kan Qolloo Waabee maqaadhaan isaan. Tarii aanaa biraarraa wanti akkasii mudateera wanti dhageessan.
6: Kanaan hin beeku qaama isin kenna irraa sirriitti adda baafadha.
3: Tole obbo Hassan ulfaadhaa san.
7: የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም።
5: ቢቢሲን ዋይ ሌላ ከና ያፈቹ ቡልቻ ጎድና አርሲ እትጋፈተማ ቡልቺ ሳፍ ነገኛ ጎድንቻ ቡልቺቶት አናፊ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያራ ዴቢ አርጋቹ ፍረደ ዴቢን ቢልብሉስ ሚልኮፍኔ ቢቢሲን ሆገና ቢሮ ቡልቺ ሳፍ ነገኛ ኦሮሚያ ኮሚሽነር አራርሳ መርዳሳት ቢልብሉስ ዴቢ አርጋቹ እንደንደኝ ቦደራ እትጋፈተማን ኮሙኒኬሽኒ ጎድና አርሲ ኦቦ ሶሪ ዋጊ Haleellaa hidhattootaan ajjechaan raawwateera himannaa jedhu odeeffannoo akka hin qabne waahila koo ammayyuu itti himan.
3: Godina Arsii keessa aanaalee garaagaraa keessatti Shirkaa, Horqoolloo Waabee fi Asakoo keessatti ajjechaan raawwatu jiraattota irraa odeeffanne namoota garaagaraa dubbisne isa irratti deebii mootummaadha barbaanne kanaaf gara keessan dawwalle.
6: Ajjechaa maaltu raawwatan?
3: Akka isaan jedhanitti hidhattoota shanii wajjin walitti bu'iinsi ture. Bataskaanas gubanii nama sajjeessanii jedhanii walumaa gala gara nama 13 ajjeefameedhaan aanolee sadan kana keessatti. Chun maaltu ta'e?
2: agamati odefanno mana kenni kunnazati onni odefanno butu ataba fede si devse wayu wanni gawatani wanni gamata batama nagein sirwan tay
3: aha garu rakonturera sakuba qabdu
2: rakonturu si turu abusanu karana gatin silemuche kenne gabe sinejira
3: tole
2: rakona tdeenya kana munda te wanni maginyis yojira temo kunde sadde si devse wayu lakamata rakona kasinu kunna ninjiru
3: tole
2: nangum kulle fatta kama anale tanga kunna mitana kisa tagamma tama ido amma kana tina ratu jira wanda da wata ninjiru
3: tole
2: kana fatta ba fatte usi de se maya
3: dimma kana ratte okin rakon dala chusa wanni sinit gaba fa me okin musim braga injiru
2: injiru baba sa kasinu to
3: tokoyu
2: baba dabu nangum kulle
3: ayye ayul fada obosore
5: anota godin arsi talellan yorawatu kun kandramiti idattoni warana bilisuma oromo himanna ul fakkata kanadura irattikai wakachu niyadatama
0: jidutti mode sawanga gababa sinittim na kenya timormi america ndukubsato taibola afwirtu adaba famu ijaruf qabdu mor muftasi famen namon la marasasa na jefamu bbc no defate namota midaman kessa tokko nanno bufata qillensa like pia ba kamurwi kunit gagge fama turetti rasasa rukutame jina mejira Israeli Fizbolan nuka sadabu fuwale igala nisilo litu fejra. Israeli Fizbolan kalora Amerika atin warana dabu fudachu saani ipsani skibba libanos kesa tilo litu fejra. Presidentin Amerika Donald Trump gama lachu wali nasawu saani fi gama lachu tin nuka sadabu na katasifamu tasifamu wali igala ni jirani jiran. Iran humni warana she daran chimu himte Israel motumman Iran hunden rafame jetti Iran erga waran egale humni warana ishe daran chimu yo ifsitu Israel gamsheti motumman Iran akkan dadabe yero amma hunden sarafame jirajette humni warana Iran guya dukasa dabun labsame ra egale gama hundan akkata warana fqopi tawretti of chimsa jirachu dubihima degdo tawraks islamumma Iran ifsijra Russian alla gudal Canada magalota Ukraine ratira watte yotikate namon sagal yodwane dumadan kantiban magala Kiev Vitali Klitschko Chiko akajaraniti gamon mandenjirenya gugudda magalati kesatargamu lama halela mufi namon gamon ratijige jalati afani irachu ipsaniti jiran halela droni Ukraine manbarumsam magalato anna Russia jala jirtu ratiga geste jaramen baratoni dami tokko du hordofe Russian alla halo bahu cima kafudatu torban tokko dura dadatte turte Odessa Sportit Champion Premier League Inglisi Barana Arsenal Baradurgomi Dufuf Tabattota Hara Barbadu Egale Klabichi Karora Arteta Gutafin Gafitaus Bournemouth Ra Eli Junior Krupifi Jifata Atletico Kante Julian Alvarez Kanne Barbadu Kesai Klabin Championate Wogaitanu Akka Rakkatu Dandau Arsenal Liverpool Ra Wanubate Fakata America lakofsa embassy wane visa nitikenda mu Africa ke sak abdu gara digdamata katikesitu ipsite akagabasa associated press tiro ma United States embassy wane fi consula wanta jajili visa tikenda mu shantama qaba embassy chef infinejiro attamta afra ol balai
8: Murtekana ministere imma ala America tu murtese akka gabasa associated pressitti lamilebiye ala visa gafatan kan ittikesumesu lakofsa embassy fi consula akka gaditikesu yadamera kananis wirtu wanta jajili visa ittikennaman bakkewan murasa qofatti akka kennamu murtaera akka gabasa kanatti American embassy wani fi consula wan tajajili visa ittikennamu shantamataan Africa kesa qabdi kanas digdamatti gadi busufi embassy in America finfinnejru embassy wan digdam tajajili visa ittikennaman kesa tokoda karori lakofsa wirtu wan tajajili visa ittikennamu tiqqesun kun Karora bulchin si Trump namota America erga de mani boda hayya majreenya gafatan tu achuf qab wajin kan wal simud ajad amira ministeri imma ala murte kana torbe darbe kan murte seyoto jimata darbe diplomatot americaf wal gahi karabil bilan godamin ibsamu associated press maddenirra argachun ibsu gabasera ministeri imma ala murte kana torbe darbe kan murte seyoto jimata darbe diplomatot americaf wal gahi karabil bilan godamin ibsamu Associated Press maddenirra argachu ibsun gabasera. Murte kanan kanandura embassywan America tajajili visa ittikennamu lakkofsisa gaditikachun embassywan digdama kofa kesati tasifama. Associated Press talaya kesu ministerat imma ala US ra mirkanifat ejachun akka gabasetti embassin US finfinnejru kannen tajajili visa US ittikennaman kesa tokko ta'e ittifufa. Biyonni olla Ethiopia, Kenya fi Djibouti's wirtu tajajili visa US ittikennaman kesatti argamu. Lamileen biyota Afrika US senuf visa gafatan tajajili visa biyya saanitti hin kennamu yote biyya bira tajajilichi itti kennamu irra gafachu akka danda'an ibsa adeemsi haaraan ministeri dhimma alaa biyyattii baase kun ni agarsiisa. President Trump aangotti erga dhufanii as biyyota Afrika garaagaraa irra uggura visa ka'aniiru. President Trump aangotti erga dhufanii as biyyota Afrika garaagaraa irra uggura visa ka'aniiru. Lakkoofsi imbaasiiwwanii visaan itti kennamu akka gadi xiqqaatu gochuun visa Amerika argachuun rakkisaa akka ta'u taasisaa jedhamaa jira.
0: Waita biyyoon Afrika teknolojii waraanaa boodattafaa fayyadamaa jiranitti Aljeeriyaan xiyyaara ammayyaa Russia Su-34M jedhamu argattee jirti. Xiyyaarri kun Afrikaa galuun damee waraanaa ardittii irratti dhiibbaa akkamii qabaata? Hamza Hussein irraa dhageessu.
1: Xiyyaara kan Afrikaa keessaa jalqaba Aljeeriyaatu argatte. Humni waraanaa Aljeeriyaa xiyyaara waraanaa Raashiyaa haaraa fi ammayyaawaa ta'ee Su-34M jedhamu fayyadamuu eegaluun dorgommiin damee waraanaa Afrikaa keessatti cimaa jiraachuu mul'isa. Xiinxaltoonni damee waraanaa xiyyaarri waraanaa kun Raashiyaa irraa Afrikaa galuun akka dhimma biyya tokko qofaatti ilaalamu jedhu. Cehumsa tarsimoo damee waraanaa fi dorgommii kaaba Afrikaaf guutuu ardii Afrikaatti taasifamuuf hiika guddaa qaba jedhu. Kunis sababni isaa biyyoonni kaanis kan arganii damee waraanaa isaanii cimsuuf dorgommii keessa galuun waan hin oolle waan ta'eef yaada jedhu kennu xiinxaltoonni. Haalli kun dorgommii xiyyaarota waraanaa, misaayilootaa fi diroonii kaaba Afrikaa fi guutummaa ardii Afrikaatti cimsa jedhu. Yeroo ammaa Raashiyaan karaa xiyyaara ishee Su-34M jedhamu kana Afrikaa keessatti dhiibbaa humna waraanaa ishee cimsaa jirti. Keessattuu biyyoota dameen waraanaa isaanii bal'inaan humna qilleensaa irratti hirkatu keessatti dhiibbaan kun ni heddummaata. Biyyoota kaaba Afrikaa dameen waraanaa isaanii ammayyaawaa ta'e kanneen akka Morocco, Aljeeriyaa fi Masrii gidduutti olaantummaa argachuuf dorgommiin taasifamu salphaan ta'u. Biyyoonni kunneen humna qilleensaa, dandeettii misaayilaa fi ittisaa isaanii akkaan cimsataa jiru. Xiyyeeffannoon isaanii haleellaa ofirraa qolachuu irratti qofa osoo hin taane naannawa isaanii olaantummaa qabaachuudha. Yeroo ammaa Masriin xiyyaarota waraanaa F-16S Rafals fi MiG-29S jedhaman qabdi. Morokoon ammoo xiyyaara F-16S fooyya'aa ta'e qabdi. Ammoo USF Israa'el waliin hariiroo waraanaa cimaa qabdi. Kun ammoo biyyoonni kaaba Afrikaa hariiroo waraanaa biyyoota addunyaa irratti humna waraanaan beekaman Raashiyaa fi US waliin tolfachuu mul'isa. Biyyoota Afrikaa keessaa muraasni qofti meeshaalee waraanaa kan argachuun ammoo ardiitti keessatti sodaan waraanaa akka hammaatu taasisa jedhu xiinxaltoonni damee kana. Itoophiyaan amajjii darbe waggaa 90ffaa hundeeffama humna qilleensaa ishee wayita kabajattu xiyyaara Raashiyaa Su-30K jedhamu agarsiisaaf dhiyeessitee turte. Xiyyaara waraanaa Su-35 jedhamus qaama agarsiisa kanaa ture. Jarmiyaan Global Fire Power gabaasa isaa bara 2026 baase keessatti Itoophiyaa fi Eertiraan irra guddeessan xiyyaarota waraanaa Raashiyaan oomishte kan MiG fi Su jedhaman fayyadamu jedhe. Jarmiyaan kun gabaasa isaa bara darbee keessatti xiyyaarri ammayyaa Itoophiyaan hidhattee jirtu xiyyaara Raashiyaa Su-27 ta'uu ibsee ture. Bara nagaruu Itoophiyaan xiyyaara Su-30K agarsiisuu fi inumaa xiyyaara Su-35 qaama agarsiisa kanaa ta'uu fi hedduun karaarra jiraachuu ibsitee turte. Xiyyaarri Su-34M xiyyaara Raashiyaa yoo ta'u lafoo galaanarraa fi qilleensa irratti fageenya dheeraa irratti haleellaa raawwata. Raashiyaa keessatti oomishamus sagantaa hariiroo waraanaa biyyattiin biyyoota kaan waliin qabdu keessatti baay'inaan kan dhihaatu xiyyaara waraanaa kana. Waliigalatti xiyyaara Su-34M argachuu jechuun biyya addunyaa irratti teknoolojii waraanaan beekamtu Raashiyaa faana hariiroo cimsachuu agarsiisa. Garuu hariiroon kun biyya muraasa irraan kan hafee ardittii guutummaatti kan wal ga'e miti. Xiyyaarri waraanaa Su-34M fageenya dheeraa irratti qiyyaafannoo isaa rukutuu akka danda'utti hojjetame. Meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen akka boombii waraanaa fi misaayilota fageenya dheeraa furguggifaman baachuu danda'a. Xiyyaarri waraanaa kun osoo boba'aa hin guuttatin fageenya dheeraa imala. Kunis akka qiyyaafannoo isaa fageenyarra jiru bira salphaatti qaqqabu isa taasisa. Xiyyaarri kun akka jeettiiwwan waraanaa kaanii osoo hin taane kutaa balalistoonni keessa taa'anii to'atan lama qaba. Kunis gaafa ergama yeroo dheeraaf ba'an milkaa'uuf haala mijeessa.
0: Kopiilee keenya xumurree jirraa BBC Afaan Oromoo karaa YouTube, Facebook, WhatsApp fi TikTok hordofaa isiniin jenna.